Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 24. jun. Na današnji dan 1822. godine formirano je prvo beogradsko obešćestvo, odnosno opština. Obešćestvo je biralo varoškog kneza, a knez Miloš Obrenović je imenovao policajce i kmetove. 1901. godine na današnji dan u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare. 1912. godine na olimpijske igre u Stokholmu otputovala je prva srpska olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je član postao Svetomir Đukić. Na današnji dan 1947. jedan američki pilot izjavio je da je na nebu video neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Posle ovog događaja počeo je da se koristi termin leteći tanjir. 1986. godine 24. juna preminuo je srpski pisac Miroslav Antić, autor Plavog čuperka, jedne od najpopularnijih zbirki dečjih pesama u novijoj srpskoj književnosti. 2001. godine jugoslovenska vaterpolo reprezentacija postala je šampion Evrope. A 2002. godine, na današnji dan, dakle 24. juna, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica smenio je načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije generala Nebojšu Pavkovića, koji je na toj dužnosti zadržan skoro dve godine posle pada režima u Srbiji u oktobru 2000. godine. I na današnji dan, dakle 24. juna 2009. godine, preminula je slikarka Olja Ivanjicki u 79. godini. Jedina žena među osnivačima umetničke grupe Medijala, realizovala je 99 samostalnih izložbi kako u zemlji, tako i inostranstvu. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam, poštovani slušalci, i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 24. jun. Dobro vam jutro.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

prekoračenje tog evropskog standarda. Deo stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture zatražio je obustavu radova na memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu, ocenjujući da u konkretnom slučaju nisu ispoštovani svi postupci propisani zakonima iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa. U saopštenju dostavljenom javnosti oni su naveli da prema dokumentaciji u kojoj su imali uvid smatraju da su radovi započeti bez prethodnog razmatranja svih pitanja od značaja za očuvanje vrednosti i integriteta kulturnog dobra, kao i da za njih nisu pribavljeni potrebni uslovi i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo. Zbog aktivnosti kojima se ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana, što i dalje predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, izvršnom uredbom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za još godinu dana je produžena nacionalna vanredna situacija u vezi sa Zapadnim Balkanom, proglašena prvi put 2001. U predsjedničkom dokumentu izvršnog ureda predsjednika od 24. juna navodi se da, citiram, postupci lica koja pre miru i međunarodnim naporima za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstruktivne aktivnosti, kao i situacija na Zapadnom Balkanu koja ometa napredak ka delotvornom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, i dalje predstavljaju izuzetnu vanrednu pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, završen citat. Iz tog razloga nacionalna vanredna situacija proglašena prvi put izvršnom uredbom 13219 iz 2001. produžava se za još godinu dana, dodaje se u dokumentu objavljenom u Federalnom registru američke vlade. Šef britanske kopnene vojske general Roland Walker upozorio je da oružane snage Ujedinjenog kraljevstva moraju biti spremne da odgovore na potencijalnu rusku agresiju u roku od 30 minuta, posebno u zonama raspoređenim na istočnom krilu NATO-a. Kako prenosi britanski Daily Express, Walker je na godišnjoj konferenciji o kopnenom ratovanju u Londonu poručio da mere odvraćanja moraju biti praćene trenutnim vojnim odgovorom ukoliko ne uspeju, navodeći da cena koju agresor nameće mora biti osjetna odmah, pre nego što njegove snage napuste zborna područja. On je najavio i dalje razmeštanje većeg broja daljinskih i autonomnih sistema u okviru jačanja odbrane istočnog krila NATO, gdje britanske snage već učestvuju u misijama pojačane prisutnosti, uključujući i Estoniju. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas u jeku rata ordenjem između poljskog predsjednika Karola Navrotskog i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je možda bolje što je Zelenski otkazao dolazak na veliku konferenciju o obnovi Ukrajine sutra u Gdansku, jer će se smiriti uzavrele strasti. Sutra će biti prilika da kažem par oštrih reči o političarima koji reaguju neprimereno na različita tumačenja naše mučne istorije. Imam osjećaj da odluka Zelenskog da ne dođe, koju je premijerka Ukrajine konsultovala sa mnom, može da doprinese da konferencija bude konkretnija, bez uzavrelih strasti, rekao je danas Tusk na konferenciji za novinare povodom otvaranja jedne nove deonice autoputa. Zelenski u posljednjem trenutku otkazao dolazak na jedno od tri velike međunarodne konferencije u Ukrajini i Evropi ove godine zbog sukoba sa poljskim predsjednikom Navrotskim. On je Zelenskom oduzeo poljski orden Belog Orla zato što je Zelenski u maju potpisao ukaz kojim je jedna jedinica ukrajinske vojske ponela ime heroji ukrajinske ustaničke armije. Navrotski je još zapretio Zelenskom da Ukrajina neće ući u Evropsku uniju sve dok veliča ratne zločince, ukrajinske nacionaliste, jer je ta njihova oružana frakcija odgovorna za masovna etnička čišćenja poljskog, ali i češkog i jevrijskog življa u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine u Galiciji tokom Drugog svjetskog rata. Čak i ako Sjedinjene Američke Države to budu zahtevale, vojska Izraela se neće povući sa juga Libana gdje ratuje protiv militantnog pokreta Hezbollah, kojeg podržava Iran, izjavio danas izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Ne povlačimo se, rekao je Katz, a vojska Izraela je prošle nedelje saopštila da ne planira skoro povlačenje iz Libana i objavila ažuriranu mapu zone bezbednosti na jugu te zemlje u kojoj su izraelske trupe. Ta zona proteže se duž cele granice Libana i Izraela i ulazi 10 km duboko u libansku teritoriju. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio danas da je Iran obavestio Sjedinjene Države da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuzski moreuz i da bi pregovori sa Teheranom odmah bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su prvi

slučaje ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije. Slučaj je prijavljen kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smešten u specijalizovanu ustanovu i da je stavljen u izolaciju, a nadležne službe su pokrenule identifikaciju i praćenje osoba koje su bile u kontaktu sa njim, preneo je Figaro. Vlasti su navele da je rizik za opštu populaciju u Francuskoj i Evropi nizak. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, aktuelna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo zarazila je više od 1000 ljudi, dok je 267 osoba preminulo. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

do kraja dana toplo i nestabilno. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje glavnog grada, kao i za područje Bačke i Banata na izražene grmljavinske procese. U narednih 30 minuta na području Lazarevca jaka konvekta, oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada, to je najavio Republički hidrometeorološki zavod. Sutra pretežno sunčano i toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna temperatura sutra od 30 do 34 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

0: Meteoservis, prognoza vremena.
1: Sutra pretežno sunčano i toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna temperatura sutra od 30 do 34 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predjelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.